0: རྨང་འདར ཛག་སམ ཅིན་ཇོང་ཁུང་ན ཚེ་སུག་གམ་ཇོང་ཁུང་དང ཐང་དོག་གམ་ཇོང་ཁུང་ ཨོ་དེ་ཤིལ་ཅིམ་ཇོང་ཁུང་ཡིན་ལ ང་ཚོ་ཐམ་ང་གཔ་ཤི་ཡིན་བི ང་ཚིན་ཡང་དེ་ཁ་སང་སམ་ཇོང་ཁུང་སུང་ཅུ་དང་འཛིགས་ཅིན་ཅེལ
1: ཁོམ་ཅིན་དར ལང་ག ཏང་སམ ཅེ ཁོམ་ཅིན་དར
2: ཁོམ་ཅིན་དར ཅེན་གུ ཤ་སམ ཅེ ཁོམ་ཅིན་དར
1: ཁོམ་ཅིན་དར
3: ཡ་ར་ཏི་དེན་ཅེ སང་ཁལ་ན་ཅེ ཆན་ན་པ་ དེ་མོ་ཡན་ན་ ད་ར་ཏ་ཅེ་ཅ་ཁ་སང་ཅེ་ནོ་ཟན་པ་ན་ན་ཚོང་ཡོག་ཏོ་ཁ་ཉན་ཅིན་ཁོ་ཝོར་ཁལ་ལོང་ཅིན་ཅེ་དབ་ཅན་བི་ཐོམ་ཅིན་དར་ཤེ་བི་ལེས་ནི་ཡིན། ཏོ་ཁ་ན་བ་དེ་ན་ད་རི་གི་ལེས་ཅིན་དེ་ན་དེ་ཡང་ང་ཅེ་ཡང་ར་ཅིན་དེ་ཚོང་ན་ཇང་ཏོ་ཁ་ཉན་ཅིན་ཁང་དང་ཀྲུང་གུང་ཅེ་ཁོ་ཟུང་ཨ་དང་ཟོམ་མ་མང་སེ་ཟོང་ཉི་ཀེ་སོ་དབ་དང་ཚོང་ན་ཇང་ཏོ་ཁ་ཉན་ཅིན་ཁང་ཝོར་ཁལ་ལོང་ཅིན་དང་ཨམ་དོ་ཉན་ཅིན་ཚོང་ན་ཝོར་ཁལ་ཏ་ལམ་ཇང་ཏོ་ཁ་ཉན་ཅིན་ཁང་ཅེ་ཁོ་ཟུང་ mondin se.
4: Sabi dam ge wa mu ko char ding.
2: Chumqin sen nu na pa ji ye lu shi ge.
4: Mi bu ren zhen ge lu su. Wo ren char de ge ye nu. Zhong hui pa xing ge ge ni.
2: Bengam ve jin cha chung mei du. Ngakam ve jin sabi dam hui. Jungu kong gang dang zang wu yan.
4: Dam jie ren tong yan kem ge er me le yan.
2: Er ge ni er dong jie mang gun.
4: Ge mang su le er ge ni jie zi un.
2: Se ba ge bu de mi,
4: wo jie dang hui dan xin zhan de shi ge ba na ba.
5: Ba long chen dong zha jian ding jie dang kun dong yan kun zhu bu na ba.
6: Dzhi ge guo chi dong dan mo na ba. Dalam ke sosu na terang ke taitung de san zi nang jin bei zu bu san ji jin lang ba de mu yin na di da ta che zhe ge san zi nang jin ban de ne zong jiang zhu nian chen kang deng zhong gong se ku zong deng deng zong meng meng se zhong ni ji zuo zhu deng zong gong wo ke le long chen deng an do nian chen zong gong wo ke le dalam jiang zhu nian chen kang se ku zong er ge ni ye ku jiang zhu nian chen qu ji ge gan zhu deng se ku zong se ba ge bu suo ji er ge ni da bei cai yu gong xi ye ru zhu xi bei Sebab kapu termi wajah tangkui dan sih dan ter kampungawi temung dan ter je yang iyan.
5: Re topan nama tangdi dan ter la sana, tan dangkel tuk temungkan dan ter gun temu gun amtang zgiang kodik siwan re. Tanah warkum dan yang si dangkel tuk temungkan dan ter tu yana ringi senggu somjo yala.
6: Re topan nama di na terang seru na temungkan dan ter je temungkan dan ter tu gun dangkur tunggu yana. Golong Janker Tam, Tolong Jankinigari. Golong Jankin Duga, Tamsi Payena, Tung Shantara, Dava, Raya Jordan Somebody. Tolong Jankin Duga, Tamsi Payena, Gombu Chow, Tam Diga, Chambu Gara, the Chori. Then I'm Golong Jankin Duga, Zawayena, Tung Shantari. Tolong Jankin Duga, Zawayena, Tam Digari. And Jankur Nanyuga, Joseena, Tajuti. Nabati Sansi Naro.
7: Yarego tenangi terangdani tsukasam ge kapdail dagchirna tsukasam ge kapdaz uziri nga kasrnang na tsukseroni nga nasrnang na khchseroni nga kumanyung ge gnatim shapur jungdan jazgra nga argmanyung ni gnat ji jawun zon jan jazg nga terang khirji khawu gran jan jazg nga nyanji glam mhsung jan jazg ndam uzg menung ge kanaqtam ge kolu onzg mar nga kona re khmelung onzg mar nga tetgli yan zon menzg nura nga khit khogan chil menzg nu chot kharq shatsrif shay na ku khasq gore mur jawin na Dasar kerang kerkaca kena injuri, dan gosak kerkaca jimatah injuri. Tanda masuk kerkaca kerinjuri, dan matung kerumun beri ini jenis senjata demuri. Ya ina, tatarang tawa juga cumjina, tanggul kusang sengtung juga cumjina. Tapi ke anjun segi, niaga cengkin segi, terkaruji ke sama segi, tongkaruji ke bapa segi. Luhi mencuci cuci segi, orang orang tak tahu segi. Niaga hari ke sengtung kaza nang kengkis segi, niaga hari ke lakun jono asas segi, dali. Tak terang setiap orang menjong sih mu, sebab hitam jihad sana tu kundi, Да чампу гэр сэджэс гэра, гол гэдабла сэджэс гэн. Нига, куньгэ вандана дэмэдэ рэбзэр гэ гэм жанжаз гэ. Намана умни гэ кэн жанжаз гэ. Махалэнс цуз гэ, гэбдо чэсэб чэгз гэ. Чэл камчэ нигам жохчэнз гэ, гэнэг часар нига ёнчэнз гэ. Чэ чунчун тэн жэмэнэз гэ, нэ чунчун тэг жэмэнэз гэ. Чэр цугжэнз гэ нигэ ёнгэ, нэ мэгэнэг жэнз гэ тэб ёнгэ. Дэ тэнгдэ дэ хунтэ нэг самзэнгэ варваз гэ, чэбзэнгэн зэрмаз гэ, зобзэнгэ надэгз гэ, зэрэ дали. Ята сэнгэ чэнгэ нига цумжинэ чэг шэ нижэмцэн дэ мори. Yena tsangshang tsang ni ga zu tsom nes gin jin ara yangu nang tik kan ba chat gi gi dalin dang zig jan na han ni nang na ju lo na ma sha ge har ji ma tu na ju na ma sha ge sam sa zik tsang ni dang ni gi ter tan do wa tung hu de li tsi re tung ka zong yi da li sa no hu zing do ma ja yi gu chen ka ru zing to la zong yi sa chi chi chi ni ji li ni chi sam ta gi zhi tang chen bu hu ji er te te bi li ki ni ga ar ju go tu tu li lam cha mu zhe ge zhe che yi ra chen bu ki ge wen di chen bu ke ge zhi ge chi chen bu o a zhang yi Танын кын топын зэртэн төйн ир кын салым гордон шаптан тэйн я лам чамун ди хангу тун кич чиг чигдэ ди чахтан ди гараб кан не кич чиг чад дали я та терэн гин хар кын гэртали дали о чам мохтан гва би дали чиг юни жимцэн дэ мой я ин на ин та терэн чок гэрар гин гэ гос та чон гэ гэ гэ фи ос тон да дхун дани о тан гон гэ вэ чо па зи тна нэ ку жа ян ва ка та воз гин гонри о та тон шан ян ван та та воз гин гонри да гон гин мэ па ра та воз гин гонри дэ гни лэ кэрта пу дэ ша ва чиг гонри утан ден гэрджамаа дэрхэ гажаг гонри я нга зо цомныз гинжи нга яран жук хэл онныз гмар нга мар гэн гэ жил онныз гмар нга та чэн гүн ямар нга чэг чэн гүр тамар я мар таран ден гол хтэ шан тэг зитэн на олэн дэ тэг жалу чэн гэлам цуз гинсэ гонри чи тамка чэн гэ хойн бу воз гинсэ гонри дэ ма йо ра ман жан дэ гинсэ гонри дэ ма бэ вон ни ма чон дэ гинсэ гонри дэ за чам чэг лэк гэн кол дун дэ гинсэ гонри гол дэ тох чон лэк гэн нор дэ гинсэ гонри ra tam gi chon da ge ji ge nang na wu kong a ka zhe ge dong ji ge nang na ji fa ji ge ge sam ji ge nang na a ma zeng a wo zgo nu ri da tong mu zeng an da zgo nu te na ta chmu she tang ru da de ren ge ge ta ge o yang ge ge ta ge ge ru shan na fa sa tun ji ri pa ng sa ru shan na yi ga xi ji ri pa sam sa zi ge tang ni nga na pe ge ta ge ma ra cha nga ji ga chi kim che yi de li da chung kha zin ge za nga che ri tu de ru xi yong ni jim tsin xian nan de mu yin si ji de ma tu se ji ri nga ni ga chom ji na ren dun sha ra yi ge da li ni dun cha ga lang yi de li Тэрэн дэна нэнийг ахсаачи хай оокия, нэнийг ахтунжи чиг оокия зидали, юнди жимцэна ясэджи намэн. Я ти чугалаха нэ чигжалли сонна, ата чу чангургарил ла сумжина чукку, чунголгожал ла сумжина чукку. Чэнийга сумжина ра, тама иваран жанна мари, мабживан нэ чонна мари. Жэна манжанна згэнсэ гондри, чэнийга кэннамма сонна згэнсэ гондри. Чэнийга нэкэржан ахтанна нэри, сэмкэржан кэм сонна нэри, кала когу нэ эконна нэри. ওলা লোচ চাগ মারতাই কোন নি তেনা তহনি নঙা চুলো নামশা খারজি মত না চো নামশা আনি গডান জু নঙা থাই নামশা সিম ডান জু নঙা চির জাম নামশা গোরে দা ইয়া কামানি নামশা সিম কম কর কাকা সুসুই নামশা জি তং দা দ খুনদনি চেনি গা চুম জি নারা খলাম দু গজে সিম চিগ নি জি তোরা লোচ জি নি খসার গা জি কোচা চেনি গা গোসা সিক তং না খং জি গোনা নে চপ দি গনি মি মশা জি কম কর সিম না দি গজ গোনা তা কর উতে না মশা জি তা গ ইউচি মারি Tien chi kala kani ta kharsang teranga si chi ni manjang zhur gong ni khari ati kemen ba nukhu ta ni tangna Di kham tato khunde Ode ta hani nanga juli deli kha jima tuwa jayli deli Si kaka harasang si gittangi Nang shik shik jambar do gittangi Khanglun ba gittawan tuk ni ga nun nari Nyangan ba gishawan tuk tsuwa nun nari Nyir jingan ba nyan zhung nari Ulungan ba jing apen nari Washarup ba tuk tuk yin nari Kar shi jambu lai lap shi ma yin nari Di la kani chi ni garang sim zon na zung yin dang ri jubra Shankar tanga hunga tuk li teta Da chi ni ga nyak kirung ge lo sa ge hen nei ta ji rong ge sha wa ji jin de yin se ji jin tin ta dong mo yi ya ti tu ge la ka ni ta te rong chu ta khu ma ru zi kha shi da li ko zi wa su ka ru zi sa de wi de li ta chu na ge long wa kha shi ji se go ne ri zi na ge long wa do ji se go ne ri yin na ye na ga ni ga zo chom ji na ra o de ta